0: 토브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 시디탕 콩피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 싱글링게 공금상 샴리아 점링기 티링 카상 시베 레츠인 쇼인 텐데 레츠인키 난튼조니 Shanghai Nyamle Zengzuni, Kuala Shibu Lhojong Gekhebki Nyamle Ki Mabi Yin Shibye Gwarta. Nyamche Ge Choki Chetang Gokju Chokchin Ki, Chokka Ki Kielin Chibati Chajyu Du Gyur Gyur Gundi Dangwe Goro. Kanada Ta Ri Chongtun Gende Gepham Ki Goro. Kyrgyzstan Ki Tongda Parsum Tu Zhunggu Dini Lui Ki Chokbe Rokdar Zige Yubye Goro. Mangchu Lani Lopchi Songrin, Yiren Ta Yisrei Ki Mangchu Ni Shidi Yongri Chibye Goro. 중국의 뷰다 랑코르 아프리카 김창 최동 망부르 캡의 골소인 샴러 팅데리 생기난 튼십트남 센쇼 주네 로니슈 쟁의 송신 상하이 냠레 증조티 통매 수도 콩도 계급 주네 팅급 점링 킹아콩 갸치슈타 미보르 망슈 피게기 명문배 돕슈 치슈지기 조두 정신기 사콩 냠레 증조수 피게 친규 Shanghai Nyamle Zengzu Ki Sun Shu Ni Si Kun Chi Ru Chi Ba Zan Ma Yin Ba. Zen Wang Chi Psi Ta Bung Ka Ki Ka Te Du Lang Bi Nyamle Ki Ding Tsi Si Yin Xin. Shanghai Yin Ning Dob Ti Rin Tang Ki Meng Si Ru Chi Ni Pin Cun Yi Chi Ta Ni Ki Zhan Nyam Chui Mun Jie Ta Gong Chi Di. Na Mang Si Bie Le Zengzu Ta Tu Mung Pi Ge Tu Ni Ru Chi Xin Yu. Ge Ji Zhik Lam Chui Ki Cun Chi Reng Xin Mi Da Wa Ta. Pekei ki hiba chi wa, cae si ni zi jie ki tuin tu, Shanghai Nyamle Zengzu ki, chun mun jik tuin ta, cho sumbar mi ba, cho ka ki kibian le dado jie ki lam lu chu gu jie di, kwa li shibu lo cho su, ti wei zan nyam tan, ti wei dun ke reng xin den bi, chong ma reng lu cui xip che gyuro, ma bi yak shu ko tuin che yu. Jing ne Shanghai Nyamle Zengzu ni, Dianjia Nyamle ki mikbi yinba ta, Shanghai Nyamle Zengzu ki, mak tuin ne tuin tan, chok bi zheng gui di war che bi, Dianjia Namba, 자뷰 제미바 튜몬타 촉두 냠레 군투 제기 딘자다와 타비 다유 니네 상하이 냠레 증조니 쳄시티 핀춘 이치타 콜레시뷰 주경 냠레기 미비 인신 콘도기 급기 니추타 럼루 링네 제기 개발 원세 되베 상하이 냠레 증조기 계급 치중 창마 장냠 임바 군총 치토바타 최면 직튼키 추다 주바 군디 동고 유비시 Sumne, Shanghai Nyamle Zengzu Ni, Mujub Nyamle Ki, Mikbi Si Yenba Ta, Zengzu Ki, Jumsi Nan Ki, Benjor Tsongtun Ta, Majo, Nyamji Nyamtu, Nugu, Chengzin Benjor So Ki, Nyamle Gunche Mebar Gachir Qingyu. Nyedong Kami Nishu Zechu Lor, Shanghai Nyamle Zengzu, Kile Kejian, Oyun Lengkang Ki, Linzin Lengzu Ki, Tsongtun To, Tsongtun Ta, Majo, Tuen Le, Nyamle Jie, Zabdu Dong Gui Bi, Nenxie Chie Ba Ta. Nugu Bu Zhan Ki, Chondu To, Nugu Dian Jia Ta, Nuchu, Xiong Chang Chu Gyur Jie Ta, Di Xin Gyar Ki Tu Bi, Nugu Nyamle Le, Ming Ne Chui Dur Chie Ba Ji. Ji Zuo Ki, Ring Ne Neng Cui Na Cuo Ta, Jiang Duo Nyamle Ga, Shanghai Nyamle Oyun Leng Kang Ki, Chuang Ma Ring Lu Ki, Ga Din Sar Bar Kyur Yu. Xie Bi Ling Mun Ta, Lop Su, Xu Nu, Nian Jiu Ru, Chu dun chobu so ki lam sui gun che mi bar pu sum cho su qin ne, si be ki nama ren xin ti du xi ne ji cho ki zhong wong cha gyar kyur yu. Te dan chep chi, kong to ki kip ki nam xi le ca ba tam, gen wen nama ren xin, ten yong ben jo le ken yi zang si, ke long bao zo, kak zhong tan chu tun kong sung kong so kip kong ki bi ri nyam le le shung nun gem ne, pe ge zho xin be ki kip ki jang do cho gyur tam, Pekei ki gui ku tun jor yong chi nyamle ki par tong qir dan yu. Bizki uzo to Shanghai Nyamle Zengzu ki kuala shibu lo chuo ki ma bir pi chuo sab sum tun ri yu badi. Jing ni lam zui ting rib jing ngar wei gyo su chi ni. Kung mi mang tu

0: 지성의 기적 니더 상황 양조 람스 요소
1: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진람기
2: Zhongyang mamang ganchiba longchun li kongwa wulgang chenlamja amkala shugdi limtsana amalu shigmi glabchang.
3: Zhongyang mamang ganchiba longchun li kongwa wulgala chenlamja amkala shugdi limtsana amalu shigmi glabchang. Jigtun na sashung dungkin mariba.
4: Adantung ngaki che jiyamina.
5: 三级人娘族
6: 习近平给 Kyrgyzstan 总统党任务了

0: 우타 파르다 니위 체줍 지수 통마티 샤르동 툼니 쮸고 추휴 니신조람 뉴르두 쇼미시 유바타 선시 뉴지 균투 쇼킨 TV 왕키 대외 로캡 사공기 서브 뉴진 치와타 조람 샤르르 춘지 팀니 탑조 담부 니스 추급타 뉴진니 추 체시라 뉴지 지기 탁주 레드윈실란 젠주 침부체휴 Mingar nyesi rogyop ta ngweme yenge juji nyesi jigi rimgu sogi le dun nyushu yugu jubxin yu. Sargo bar pyo ran yon zhung chintung toram ju nyesi do zhung warasi na gichung ga gu gyegu dan ta nyewe jizu tangbu ti jindu gyebi ci sumju ni xiardong tum ni jiongu cu yu. Chintung nyur sumi ni sardu junbi mengxi jizu yu ga kuru yubi rogyop rumi ta kaba gyari chi yu. Mingara nyesigin zholam zara nga xiomxin yubata, chechub chintung gyansung minne, chintung gyansung gi ledun la tujidu gundi dani. Tabjo tambu guandum guadong ta, rogyub ledun, chengxi chechin tujidu chitgi kongshu so chintung gi guagu nushu yugun genli chixin yu. Jindu yebi ci sumju nyingi guamu chuzi yedan gama sumju sobtun par lipdu. Pyeongchon lukjin kilegi jitsu chi nyamsu chepata, jitsu gu sardu zuba. Tena gichon zon ne gichon chongde para jitsu ni sardu zubata, gichon chongde ne gichon gagu para jitsu dun sardu zundu. Pyeongchon gichon gindamdu churugin nyozu po yu ki dashib celin sarshu le shido zhongwara shi na, tie kong rinni ne chakbi kizu ti rengxin ki shiur ne jitang dongbar ngiwa ta, nyezi rogyub ki nyezi le duyun ka tuju tamzin ki jubxin yu.
1: Jik tuyun cokbe du si tenpo rzu.
2: Yang gyun lengpu sabaran bebe gyun.